Kerefinza miti abrono ni mokwe radio communauté la voix de l'otiso ya wonyuma manana so na sera sera jenso ya wele buru yanga ne kanyine tukombani ya boma ya tanafo porno friend manya yanga yesura damande eto ye tanafo porno friend ka yesuda washina yi wanshe kema ye butukombani fama ya tanafo Ismaël Tapissi ancien abattoir wonyo tanafo mkrepati biangudo ni upatano mkrepati ya bonyine tukombani yan point cowboy na

Barani bien sûr, radio communautaire, la voix de l'OTTFM, Yuanga Fra. Il y a une radio qui est en forme, il y a une radio qui est ya o krefinzo mitia bruno ya radio so ya o nyuma mana kongwen na sera sera jenso ele buru chana nyuma ya kasanga be mikona yeso kya fama ya ka kurufa kwa kila bari no ne fatwe ni mbam ne shimbam de ne kurukun ya kunkun karebukata ya ngasanga bo nyine labari ni watu ya do to kane fa labari fama yanga sanga kere sanga wetana fo ka kana ya pa kila bare no fama ya tana ma gotria so ki kire so ya tenge so ne kan sha kim feme ngoro ne shangu yi fo de ke kremi yirbo she su ni ko ya yirbo koro sabe koro sanga be koro ya kan shi ya da shi ya wule pre ye bien cher de ma kokwen ma kongwe sanga mbwe tara gande nyene garman we kotke gande ne nye woro kre sanga trefe famno dama ka ya kora ya so wara kpe ya kwa kwen bukata ye ngai de dumano ya wura wun lafye ya ka itia shi da bambaka bo ya fatu ire mi kone dama ka ye suru watu ko suni bi ya kurwa suma suni bi ya kanshi ya dayashi ya wule pri ya wiyanshi ya damaka ukwenyan makungwen sanga mbwe tira gande nyene garmanu ikotke gande ni ni waro kre sanga trifiofa mnu damaka ya kura ya suwa wala kmi toa shire biberebe ya nimba mdongo butuko ukwenye buro bebo auro docteur nyabiya bere barani biya so be shibuni be shima ukade de tikano yanga lafia yiri tie kurwa tore yiri tie pofa yesu shire ni mbam kre ba wula un lafia cha shida bambaka be fada yiri mi koni be yanda ma to ko ne bure su shire mi koni nyebo su are bu kun kun kre ba wula un lafia de ke ba nyene ne kro di ni lafia ye shire ne famela makom barani biya so be ko kaba ko laira karaman no sanga bo mi koni tenge ni yanga bo dongo wa sanga meno be ikere ka bo ne dunya apake to su shere ne fama ni tana fomni to mi koni shibam fo de bo fa pa yo bo ni me bo gafara yo bo rahmai fa janat firdaus ni fa bawro yo fa bawro ni fa janat firdaus yeme ma bo do ko tarafin yeme ko shibam fo ni fa fawla ya wuro panno ya shere ya fama ya tarafo kare tarafo bebo auro dokte nyabia bere barani bia so be shibuni be shimabu kadiri tikano ya nga lafya yiri tia kuru watu ra yiri tia pofwa tami kwenye falafya ni fawe ajake ni wye kumkon kere kanda ni tore ya shere ya fama ya lamo kombe budan saraka soro ya nga wei ina uru ni itibwe gbira uro watia yene bi tuye lamo kombe budo barani bia so mikwene shiba mfo Shiba mfo ni ibu fte nina wishina uru nune kurufa ba welenu na ukuru fte na bukula ebu kumbukata na fama bula moko mkunkun karepati ya shere beberebe na fama ufa barani bia somi kune shiba mfo ni mababi rekwa adama kadwa boke ni barafi nesana kare na ya shere fama bule shiba mfo ni mababi rekwa na boni ya rekwa kini lafye ya kuruba mbuja kuno ne tarabo ne fafashe ya nga bude nshin ya mweti mbatma mwe kura wirikpa tofa yere fatuwe ufo barani bia so mikuni ya mwe kukunkere awirikpa mwe barani bia so radio kominote la wadilo titifom ya sudama shine ya manche mbuke nle ya ulanda anuma ya nyanene kiyiri mikunde edmanu tuwe nga wei kebo yanga meti ufo majojo to yanga budena jojo mi kundena de budena jojo mi kundena yo damake lama likirane koto yiri mikone to yiri mikone yiri shisangana keba jojweni to yimema iyo nyemede sunsune keba jojweni mikoka iyo nyemede yiku yansu boyanga yikuru sususu damaka mikone yiri jojwa
ye yanga ye kuroyo beywa tenga we jenke ba kreki tone meteo fam tenga nyima mai toso bonge to ni subwangma ito ni subwangma ifama wonkoni ba ma mi toso e ni kebo ye kurodo adene kurobo kaya ne kanyene ne yiriti do dorin fefia ton zeni itobe ibwangma kani tobe bwangma kan adene kurobo kaya do dorine tenga wula mone sula noa yanga wula mone mushiba de mi kuni wiya kanda nzwe sanga sula na nzwe mushiba de wiya kanda yanga nguma sanga sula no anguma mushiba de wiya kanda yanga wi jele wula le bo sankre ye jafatienu de mi kuni woro tie kanda yo foye su shoro na wiya kun kun kre kanda ko ne ba yabuke bombori yari ya wiri yela masono be to yanga wi deke bo ayi ya tien bo keno ne ko ke ngume yanga woro shia nyime ma iko ka ye yi tien won leno woro tie kanda yo foa yela ma shi yela ma kira yela ma ngonle yela ma iko ya be yangi kera ka woro jeremi kone woro mi kone de so shoro na yo yetna fam kere kanda yanga ayi yetna fo kere kanda bo ke mbori aria wiri moy babarani bi so radio communautaire la voix de l'autiti fam ya o crefin zo mi tia bruno nation la bare kun pen ye we sa so a kongreno ne krofa pa kanu famam ya nga ni la bare ne ifete ye me commandant bi yiribo iwo mo fako ya nga kada shibo ikrika ye ti togo ba yirena nationalité to yiri suma la bare ya ne ma la moko nyingam la bare ka bo dongo bo menen zo ba terefia bo de kada shibo ikrika ti togo ba wofte yemo ngay pak la bare no ay fede convenir radio convenir na yakro malabane ko dede adene tan famne ba korati a hingo soso amma kerengo fam do bukro ba yanga commandant juma bere kada shibita fobi bo fere yaniwa babakan ya jori bere pre commandant juma bere bere ya bisa babakan bo sone ka bon medje so bo kere de soni ne kro wala ne de ni kada shimbo ikeka yati togo bani to bonga ma yetana fo anawo awana bonga mo la bari yetana fo jabakati anas yetana fo jamja zulkif yetana fo modi abdullahi isaka yeshua pali e sodom yetana fo pandip jabi mat fato yetana fo yaro meri bonga ma konkre la bari adina ankroti to moya babarani biaso radio communautaire la voix de l'autiti fom tikala bari bo mi kuna weso kya me kongweno ka ya kurufa kwa kanu famanle antana fo anwa anima bien shwa ko sisi fu benjamin kaibe ya kamene fa la bare fama mana sarano nyanu fo no kren nyambere sanga juma nga na so weno kre finyo sa kre bato nyine sanga mbo ya wono bereni ya ka ichema kre fu mo kya bonskma ya so nan kong mu ina ya ke sanga na fama la mokom da fan kref mo kwen wari sanga be ba kon radio ni sanga nga jinanje kref bu ro niño ya da machine ya man che sanga ni yakama ya gorobie yeshua fo victor ya ka yire bita ma mana kre kon gwen ina ambere na yeshim nenim ya nga na tenge da wada gwem so ya ka yeshua ni kema ya ka fo ne fame ina ambere kref ngona sanga ne ka ma fashi sule ari sanga bo amba kon radio ni sanga kedama shimo abana yayo amanshel to nyemede shere nyema yakala moya yanga we nyema mela moya mishine yanga yeshere mi kone yo sono kreden demiye yo sono kreden dendemiye ne kata sono kre shere so ne ima sono kre tana fopa ne pa ke sono kre tana fotie dama ka nya tana fopa anka haro jure ti sako dongole nya tana fotie o jure ti dongo moy sakio to yanga we tome kone ime tana fokpam ne pa ki ene tana fotiem ne pa ki yene bofom mweba yesu damashi na yeyo amashi bibao no mikunded mano amotienga ye damashi bekun.